radim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno.

Marika Joksimović i Daniel Skopje ili Beograd u 7 sati i 5 minuta, skoro sam rekla 10. Jer nije to bila baš jedna dobra, onako razbudili se, evo, službeno smo otključali, otvorili ovo jutro na Rume FM-u. Ljudi, dobro vam jutro, ide nam Lexington, dobro da nije veće zlo. I u 7 i koliko, 16 zapravo nam idu servisne informacije. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: eura po litri. Također i plin i za spremnike i za boce, povećanje od 5 centi, za spremnike plina 1,38 eura po kilogramu, a za boce 1,95 eura po kilogramu. Uglavnom, eto da, poskupilo je gorivo. Nadajmo se da ste natočili jučer gorivo i onako puno sve, da je ovoga dočepa onako,
1: pa
0: puno,
1: mislim,
0: gorivo, jer eto.
1: To ti znači, evo već idući utorak može biti da će pasti za tih 5, 6, 7 centi. Tako da mislim da onako ljudi su, ja vjerujem, ja bar jesam totalno googlala više na te promjene, čak
0: ma
1: i
0: da,
1: na vijesti iz svijeta i to gorivo, više onako to, tako mi je sve jedno hoće li poskupiti. Ma dobro, mislim, ajde sada je baš neka onako drastičnije, da je drastičnije poskupljenje, možda bi čak i reagirala, ali ovako više onako.
0: A dobro, da nije to sad neki drastični skok, što ti kažeš, ali
1: da,
0: onako naviknuli smo se onako zabrinjavati, pratiti to u posljednje vrijeme, hoće li biti povećanje ili smanjenje. Ovog tjedna je to povećanje i sad čekamo idući utorak da vidimo što će biti tada.
1: Ja iskreno, znaš, onako dok poskupi gorivo, pa onako trgovački lanci svi onako strahuju da će poskupiti odmah i hrana i sve. Ja mislim da više ni oni to ne uspijevaju popratiti, kad šta poskupljuje, pojeftinjuje, da im je onako to sve prebrzo, ne uspijevaju promijeniti one trakice s cijenama u trgovini, koliko to se prečesto mijenja.
0: Bome da, ne stigneš se naviknuti, već se mijenja i tako u krug.
1: Tako u krug. Ništa, idemo mi na pauzu.
0: Hajde.

Dragi naši, Lea i Dino, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Želimo vam svu ljubav, radost i sreću, vaši kumovi Anja i Valentino.

0: Ова е Room FM.
1: Halo.
2: Hey, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Optimum.

Danas je poseban dan, danas je vaš dan. Proslavite vašu ljubav i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. To vam od srca želi baka Ana Lokinger.

Dragom bratu Vlatku povodom ženitbe sina Dine, ludi nezaboravan provod u svatovima, žele brat Dubravko, Dražen, Davor, Denis i Mišo.

0: Ваш базен – наша брига. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Sine naš, budi veseo u Sekinim svatovima i ponosan brat i ujko. Volete mama i tata.

0: kak smo dan.
1: Bratu Zlatku i Šogorici Svjetlani te nećaku Toniju dobar provod u svatovima kod nećakinje Leje i Dine. Žele seka Ivana i Šogor Neno.

0: Ovo je Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Marc Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Bratiću Dini i Leji, sve najbolje u zajedničkom životu. Žele se srične, Ema i Mija.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Neka vam današnji dan bude početak najljepšeg zajedničkog poglavlja, ispunjenog ljubavlju, smijehom i srećom. Vaš Matej.

Dragi mladenci, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i razumijevanjem. Od srca vam žele kuma Sanela, Stipo, Leona i Erika.

0: Ovo je Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Marc Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dragi naši, od danas ne hodate sami, već vas je troje. Čuvajte se i uzajamno poštujte. Neka vas prate sreća i Božji blagoslov. Žele vam roditelji Marče

Dragi Dino i Lea, život nije bajka, postoje dobri i loši trenuci. Danas dajete pečat svojoj ljubavi, neka vam ona bude snaga u vašem životu. Od srca želi baka Ana Lokinger.

Jedina moja, nikada ne skidaj taj predivni osmijeh s lica. Hodaj uzdignute glave, ne daj nikome da te slomi. Želim ti brak ispunjen srećom, zdravljem i uzajamnim poštovanjem. A ponekad kad je teško, znaš tko je tvoj oslonac. Volite mama.

0: Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Kumovima Adriani i Cufiju, ludi provod u svatovima, žele mladenci Lea i Dino.

Dino, da, došao je i taj dan. Kao što pjesma kaže, ja se ženim. Puno sreće u budućem braku s Leom, žele ti Luka, Franciska i Ivan.

Dino i Lea, neka vas prate sreća, zdravlje i ljubav. Volite se i čuvajte jedno drugo. To vam žele tetak Robert, teta Dijana, Ema i Mija.

0: hvala ti za svu ljubav koju mi pružaš. Tvoja Lea.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

moj najdraži, želim da zajedno prođemo kroz sve što nam život donese, uvijek ruku pod ruku. Ti si moje najljepše da. Tvoja Lea.

Neka vam svaki novi dan donese barem jedan novi razlog da budete sretni što imate jedno drugo. Jedno već imate, našu malu Taru. Od srca, vaš

0: Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Marc Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Mladenci Maleji i Dini želimo sretan brak, a malenoj Tari sretno krštenje. Da vas uvijek prati Božji blagoslov, ljubav i sreća. Sanela, Stipo, Leona i Erika.

želim ti da tvoj brak bude dom pun topline, radosti i uzajamnog poštovanja. Neka svaki vaš dan bude blagoslovljen ljubavlju i srećom. Tvoja Anja.

0: Ou é Room FM.
1: Hello.
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Lijep provod kod Dine i Lee. Davoru, želi Nena.

0: Ovo je Room FM.
1: Neke se priče dogode uz kavu, neka prijateljstva uz koktele.

0: kad nekoga voliš, ničega nije te strah.
1: Lea i Dino, čestitke na ovoj predivnoj prilici da zajedno kročite u budućnost sa svojom Tarom. Neka vaša ljubav svakim danom zajedničkog života bude samo jača. To vam od srca želi obitelj Katić.

0: Ова е Рум ФМ.
1: До краја рујна, Дергес трговина и партер мјесеца Дупин нуде вам Сенф Дерони 400 грама, 1,59 €, безглутенски круг Балвитен, бијели и тамни за 1,39 €, чоколадно јаје, више врста, 99 €. Дергес трговина, ваша трговина.
2: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

Dino i Lea, danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kakva je danas. Ljubite se, volite se i poštujte. To vam od srca žele teta Robert, teta Dijana, Ema i Mia.

0: Ou é Room FM?
1: Hello!
2: Hey, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Mark Jacobs!
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Za sve svatove od nene.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Draga mama, želim ti lijep provod u svatovima, da isplačeš što manje suza i da budeš na podiju do jutra. Tvoja Lea.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Za naše mladence i sve one koji su večeras došli slaviti s njima, jer večeras nema dobrih, loših ni zlih, večeras smo svi isti, neka ljubav traje, a fešta još duže. Dobar provod žele Doroteja i Matija.

Dragi mladenci Dino i Lea, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, mirom i srećom. To vam od srca žele tetak Robert, teta Dijana, Ema i Mija.

Dragom bratu, Vlatku Lokinger, povodom ženitbe sina Dine, ludi nezaboravan provod u svatovima, žele sestre Đurđica, Dijana i Hermina.